poela no Africana. Evita lantão. A mochoni evita rehai. Evita la medicardi. Je porina, nyoni porina mpaka luku luku. Medicard. Je wara thanu na pir sa wojelo. Heru kuku na ya hurukusa la mitipu hama putu. Wendi wiliana sa opajua. Medicard.